0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Александр Лукашенко починає рабочий візит у Туркменістан для уделу у посяджені Совета керівників держав СНД. Подчас мероприємства лідери країн обмяркують взаємодіяння у рамках Содружності і розглядять більш за полтора десятка актуальних питанняв. Четвертый контртеррористичный форум протягнет свою работу у Минску. Сегодня, подчас совместного обучения «Евразия антитеррор», представники международных организаций упершиню организуют один оперативный штаб. Зводное спецподразделение шести краин продемонструя спынение акта терроризма на объекте с массовым знаходжением людей и нейтрализуя незаконное узброенное формирование. Форма разліку бюджету прожиточного мінімуму зміниться у Білорусі з 1 снежня. Поводле постанови Совету міністрів, доля кошту нехарчових товарів і послуг вирості до 85% від ціни мінімального набору продуктів. Гэта рішення автоматично повялічить поміри соціальних доплат до пенсії, допомог на дітей, а так само державних субсидій для безпрацовних. Сетку камер для автоматичної фіксації проїзду на червоне світло і інших порушень поширює державна інспекція. На основі системи моніторингу правоохоронники уже винесли біля 2000 приговорів постанов. Усі контрольовані скрижування позначені табличками, а владельники машин отримують офіційні повідомлення або смс-оповіщення. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Температура по ветру от плюс 16 по полночному сходе до 25 тепла по полдни. У областных центрах у день чакается. У Витебску 16-18, у Могилеве 19-21, у Гродне 20-22 градуса, у Гомеле 21-23, у Бресте плюс 23-25. У столицы 19-21 тепла, без істотних опадков.
2: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома, про рок. У студії Єва Пламінова і черговая рок-новинка. Каландра фолк-рок гурт з Норвегії поділився новою пісней «Let me be open». Трек займе місце у будучому альбомі команди «The Other Side», який убачить світ 13 листопада. Концепція альбома побудована на марах і ночних кошмарах. Артисти вели дзённіки сноу і використовували фрагменти з їх у якості натхнення для написання пісень. Трек, який слухає сьогодні менавіта такі. По признаннях вокалістки гурта Катрин, пісня «Let me be open» народилася з жадання ослабіть хватку, відпустити частку страху і зновку відкрити для себе тое почуття здивлення, яке спазнаєш у дзяцінстві. Гэта пісня про тое, як визволіць місце для чогось більш пяшчотнага і повірити у тое, що не з кожним тенем треба змагацца. Слухаємо пісню і натхняємося енергією атмосферы рока.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, у нас сегодня уже маленечкая пятница, четвер, 8 кастрычника на календары. Ну и ведайте, покуль что у сенцы на дворе, осень нас радуем. Доволі теплого вечера и уранку, так само приемное на дворе. Но вот, коли вы вырашили крышку простить до працы, коли есть такая махчимость, там, 10-15 хвилин, шаму не, пусть мне сказочная лесу, зараз треба мать что годину ехать, и довольно напружено на дорогу столицы у раницу. Шаму так будем разбираться у худким часе у нашим надейным навигаторы. Ну а так, сябры, по традиции начинаем с цікавой новины. Тут с Японии прийшов такий стартапчик м'ясовий. Там банк знайшов спосіб наростити базу клієнтів праз увага. Не здогадайтесь ніколи про кого. Про стяжарных. Так, усім жанчынам обяцаюць платить премію їх новонародженим дітям. Калі открыть спеціальний рахунок, банк налічить суму, яка ровная вазе дитяти. Я іць собі. Ось народила волот, а ось тобі, калі ласка, м'ясовых рублёв насыпали на рахунок. Тримать гроші у банку до повналетия не треба. Батьки можуть використовувати їх як компенсацію ремонту техніки, яку часто ламають малі. Ну, відома така історія, сябры. Є такі вельми рухомі дети, у яких, як кажуть, все літерально горить у руках. Ну, це так само не дренно. Насамреч, це означає, що їм цікавий цей світ, ну, може, таким чином. Ну, а ми з вами будемо цікавитися у цій годині ще інформацією від зорочок у нашому езотерикумі. Так само у святочному калавроті до нас долучиться помощниця наша Ванеса, розкаже, що сьогодні святкуємо, ну, і рок-подію, рок-факт цього дня ми обов'язково так само отзначим доброй музыкой. Ну, а там у нас будет классика панка. Вот так, сябры, да, чакайтеся. Ну, а пока что давайте еще раз повитаемся. Меня зовут Василий Данилов. Сегодня на протягу 2 годин, як завсёды, с вами буду на одной хвале. За музычный настрой отказывая гэтага четверга Оксана Хоменко. Ну, а далее у нас крышку позднее. Мы Горки Парк послухаем For All We Can Say. А зараз Диаманты Love is a Beauty. Beautiful.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шановні аматори кислого, тих, хто сьогодні раніцею уже достав з холодильника слоїк з квашеної капустою і їв її просто рукою, як я, наприклад. Ну і тих, хто до гэтага часу лічать, що квашеная капуста – гэта просто закуска. Я ваш капітан Андрей Крупіч, і сьогодні у студії со мною працює наш гукорежисер Дар'я Сидоренко. І вона сьогодні принесла у студію контейнер з домашньої квашеної капустой, тому що, сябри, сьогодні мы отзначаем день квашеной капусты, и это не просто ежа, это культура, это традиция, это смак дятинства. Кто из нас не памятает, как бабуля квасила капусту у великой бочцы? Как пахло в хате, как мы тягали капусту от тульпа, коли не бачила бабуля, и как потом отрымливали по шапце, это не просто ежа, это наши успамины. Сябры, об этом мы погутарим, нутрициология сегодня у чате, у эфиры. Ну а каб нам гутрылася больш бадзёра, послухаем наступных выканаўцаў. Прагучаць у гэтай эфірнай гадзіне Foo Fighters, Eva Under Fire, Seldwella. Прабай, Король і Шут будзе, і хутка будзе магутная маджэстіка з не менш магутным трэкам Power Train. Пачынаем, пагналі!